0: Niklas Strömstedt om. Och det du ska höra om nå I höjdpunkten från morgonklubben med Loven och Co är ett nytt interiörfenomen.
1: Ja, jag läste en sak på tv2.no här. Menar norrmän har interiörbulimi.
2: Men jag vet vad det är för något.
1: Ja, att vi förbrukar möbler, sista fast furniture är ju något som är som det blir kallt. Det är alltså då interiörinfluencer Camilla Backen som kritiserar selvfølgelig dette her. De siste 30 årene så har vi tredoblet forbruk av møbler, og vi kjøper for dårlige møbler, sånn som de må pelmes. Ja. Og vi bruker 64 kilo, hver nordmann bruker 64 kilo møbler hvert år. Bruker, altså pelmer da.
2: Eller bruker. Bruker møbler. Mm. Og videre tallene her skjønte jeg I løpet av et helt liv, 5,4 tonn. Vi snakket så vidt litt om det.
3: Ja. Men jeg synes det høres helt ekstremt mye på 64 kilo I året.
2: Jeg synes ikke det I det hele tatt,
1: ja. Jeg hiver jo så mye møbler, da.
2: Nei, jeg hiver ikke så mye møbler. Jeg bare prøver å løfte bare ene spisebordet, så vet jeg jo hva det liksom veier.
3: Ja, men du har jo det lenge. Du har
2: ja, du har jo det en stund, men jeg tenker på, jo, jeg har jo hatt noen. Og så det stoler, og så det sofaer. Ja, de, man skifter jo ikke de veldig ofte, men de veier jo helt vanvittig.
3: Det
2: mye.
3: Ja, men det jo det at du bytter det ut, som som jeg synes høres så høyt ut med 64,9 kilo møbler I året. Altså, en ting jo man putter inn I huset, men det blir jo gjerne der, da.
2: Ja, men det jo
3: noe.
2: Men det
3: klart, hvis du ser for deg sånn at du da pusser opp, så skal du ha nytt kjøkken, nye hvitevarer, alt det forsvinner ut av huset, så begynner jo det å bli mange kilo, selvfølgelig.
2: Ja.
3: Så pusser, og vi jo I verdenstoppen av å pusse opp ja,
1: det helt
3: sjukt,
1: det jo det hun sier her også at dette så det, og det skal, jo dårlig for miljøet selvfølgelig da
3: Ja, men det interessant, for vi snakker mye om miljø sånn med klær, ikke sant? Vi har blitt veldig opptatt av klær vi har blitt opptatt av å sykle til jobb ikke, sant? Ikke spise kjøtt, alle de tingene men vi har ikke snakket kanskje så mye om det med møbler og opppussing
2: Nei.
3: At det også belastning for miljøet da
1: vi pusser jo opp helt sjukt mye
2: ja, og vi kaster opp hermer og forbruker og synes det greit å kjøpe billige ting som ikke varer så veldig lenge. Det jo en helt klar trend. Og bare det vi går inn I nå en påske, hvor mye drit som skal kjøpes av ræva kvalitet, det jo også da, ja, det litt sidespor her, altså, men vi må jo bruke huet også da, hvis vi har lyst til at planeten skal bli bedre.
3: Men jeg ser tallene SSB sier at vi handler møbler, interiør og utstyr til hjemmene våre for rundt 30 milliarder kroner I året.
2: Ja. Oh.
3: Og så pusser vi opp for 90 milliarder kroner I året.
1: Det mye maling og teip.
2: Ja, du kan begynne å løfte på noen av møblene dine hjemme, og så tenk på, går jeg opp I 64,9 kilo I året?
1: Ja, men jeg har jo ikke hivet en stol på 14 år, jeg da.
2: Nei, det har du kanskje ikke.

0: akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.